förleden väg, förleden vägen så vidare, då vi jag rätt så förlorar sig ungefär an Exanwiesen och un Övenname BR Schöneberger, der wir nämlich Jubiläum von der Förderkreis 44 Jahre Senior al Ural an der Skull feiert wird. Ja, noch geht dir so alles Drama, das kommt her gleich.